canon ilgia ich minen. Voi sina et ide can. Kuule, tuo minulle heti sanaa.

0: Tibeirat, kaikki. Vieläkö Mikko tahtoo Anna-Liisan?
1: Tietysti, vähemmällä ikävällä olisi päästy, jos olisi Anna-Liisa uskonut minua.
0: Mutta kuinkas nyt tehdään tänä päivänä, kun tänne tulee vieraita?
2: Tulkoon. Emme ilmoita vielä mitään. Puretaan sitten jäljestä päin kaikki.